da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: na 991 uz koji ćemo
1: večerisati, suze liti,
2: tugu kriti, zavoditi,
1: izvoditi,
0: jednom rečju
2: ludo se provoditi
0: tokom 365 dana banja2.com.

se čujemo i razumemo i u dobroj pesmi prepoznamo. Samo da se nismo sreli prekasno. 99,1.

0: za vaše dobro raspoloženje.
1: Sam, dok ti ljubi drugi neko, ti si sad za mene samo san.
0: Muzički radio Banja 2.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Radio koji leči. Radio Banja Dvojka.

0: Number one radio.
1: Banja dvojka.
2: To su rerate klubovi. Da sam živo pokvarila, živa bih se zapalila.
3: 95.5.
2: Yeah! Da sam pitratima i pobjegnem ti bez traga.
0: Your number one radio.
1: Banja2.com.

samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

Samo ljubav će da spase svet i zato volite se ljudi i neka vam ljubav uzvraća. Banja Dvojka vam šalje dobre vibracije za dobru noć i bolje sutra.

0: Tom.
1: Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sem toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta me snađe, šta me snađe.
5: Bože budala.
3: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao, ćao.
8: Banja Dvojka, Folk Radio. Non-stop.

0: dušu, vama, ali i nama.
1: Vanja Dvojka, Folk Radio, non stop. Druže uredniče,
2: u naši mediji radi ko šta hoće.
1: Goč je moj rodni kraj, a sam toga, pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
3: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
1: Druže uredniče,
2: u operu hoću da ideš.
4: Jao, kakav je on deš.
2: Šta ne snađe, šta ne snađe.
5: Bože budal.
3: Kada su ljudi, tako reći, nadrndani, vi...
6: Pratite li fudbal?
7: Ne pratim uopšte.
2: Ćao! Ćao!
1: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.
8: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setjeli smo se. A ne ja.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

kosti, dvoj kosti. Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, UNMIK, održat će se 20. oktobra. Objavljeno je na sajtu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan, ključni ispit za Evropu, poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa. Sastanak ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Taj ispit je presudan za budući uticaj Unije i zato proces proširenja sada treba da ubrzamo, rekao je Johan Vadeful. Ceo skup je prilika i da se sumira postignuto u evropskim integracijama i konkretnim oblicima saradnje. Pred dolazak predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u Prištinu na aerodromu se okupila grupa Albanaca koji su protestovali zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Presudu su donele nezavisne pravosudne institucije i ona se mora poštovati, rekla je von der Leyenova nakon sastanka sa Kurtijem. Roditelji i dece sa smetnjama u razvoju sada mogu da podnesu zahtev za ostvarivanje prava na status roditelja negovatelja. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja donelo je uputstvo po kojem će se ovi zahtevi podnositi, kao i koja je dokumentacija neophodna za ostvarivanje tog prava. Ali podnosioci zahteva treba da pribave 13 dokumenata kako bi uopšte mogli da apliciraju za status roditelja negovatelja. Gostujući u jednoj je emisiji predsjednik regionalne alijanse za cerebralnu paralizu i roditelje deteta sa cerebralnom paralizom Nikola Čulić rekao je da će mali broj roditelja biti u mogućnosti da koristi ovu meru socijalne zaštite, kao i da je resorno ministarstvo ignorisalo upozorenja i predloge udruženja koja bi pomogla da se izbegne takav scenarijo.

Vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da Rusija nikome ne preti i da nema nameru da prva napadne bilo koga, ali da bi mogla da upotrebi svaku vrstu naoružanja kojom raspolaže u slučaju da je NATO napadne. Na godišnjem zasedanju Međunarodnog debatnog kluba Valdaj u Moskovskoj oblasti Putin je rekao da Rusija, budući da je NATO potencijalni protivnik koji je jači od nje, ne bi imala mnogo sredstava da se suprotstavi takvoj pretnji, te da bi morala da iskoristi sve svoje konkurentske prednosti, prenosi britanski Guardian. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković će danas u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Bu Jun Choaketa. Meč će početi oko 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Srpski teniser će protiv domaćeg igrača pokušati da produži niz pobjeda u glavnom gradu Kine i obezbedi plasman u četvrt finale. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Meč počinje u 20 časova u Manhattanskom SAP Gardenu, a tog susreta možete pratiti na portalu RTS-a. I prema najavama meteorologa, danas topao i sunčan jesenji dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste Vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Želimo vam dobro jutro, dobro nam došli.

0: Lekovita pesma, Banja Dvojka, narodna.
1: Narodna, narodna.
0: Radio, Banja Dvojka, reklame.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: Mama, je li ima sira?
7: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
8: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
9: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
10: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
11: Lidl, isplati se.
12: Gulaš i jada i kupus i jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaš i jada i kupus i jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Radio, Banja Dvojka, reklame.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kapa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Osam je sati i 31 minut. Dobro jutro, Vrnjačka Banjo. Dobro jutro, Srbijo. Dobro jutro, dragi svete. Evo, javljamo se iz centra Vrnjačke Banje, iz studija radija Banje Dvojke. Petak je drugi oktobarski dan. I evo nas polako na pragu vikenda. A u Vrnjačkoj Banji jutro sunčano. Međutim, termometar kaže svega 5 stepeni. Zato danas važno jedno praktično pravilo. Dakle, za ovo jutro toplo se obucite, dragi naši. To je savet vaše dvojke, ali naočare za sunce obavezno ponesite. Oktobar očigledno voli da nas drži onako u nekoj dilemi. Jakna na ramenima, a sunce pravo u oči. Neka ovo bude dan za dobar završetak radne nedelje, za lepe planove i još lepše pripreme za predstojeći vikend. I znate kako kažu, obuci se prema jutru, a raspoloženje da bude pa prema vikendu. Dakle, dobro jutro vam želi vaša dvojka, dragi prijatelji. Krećemo polako uz dobru muziku, društvo koje prija, evo sa vama je tu prepodnevna dežurna ekipa ovog radija u punom sastavu i danas smo vrlo raspoloženi da se družimo sa vama i obećavamo, znate već, javno obećavamo da svi čuju da ćemo se i ovog petka 2. oktobra 2026. godine maksimalno potruditi da radimo što bolje i odgovornije, da vam i danas budemo od koristi, prenesemo sve one informacije koje mogu biti od javnog značaja, ali pre svega da vas dobro zabavimo i znate kako, da se umešamo u sve vrste vaših slavlja. Još jednom, dobro vam jutro u 8.33 i zdravo nam sa Vanolim.

0: Station. To je Vanja 2 FM.
1: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
2: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

I umelo nas je sunce od ranog jutra u Vrnjačkoj banji. Trenutna temperatura svega 6 stepeni Celzijusovih, toplo se obucite. Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren vetar na jugu Banata, povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će temperatura biti od 20 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. I prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana očekuje se izražan dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde na jugu i jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusovih. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućeno savjetovalište Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 069-227-6871. Mundus Anime, svet duše.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Jesena nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
3: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

vojsku poslatu iz Bosne da uguši ustanak. 1869. 2. oktobra rođen je indijski nacionalni vođa Mohandas Karamchand Gandhi, nazvan Mahatma, velika duša, predvodnika borbe za oslobađanje Indije od britanske kolonijalne vlasti, otac moderne Indije, najpoznatiji pobornik nenasilja u postizanju političkih ciljeva. Poginuo je u atentatu koje je na njega izvršio jedan hinduistički fanatik u januaru 1948. godine. Na današnji dan 1895. u Splitu je rođen jugoslovenski dirigent i kompozitor Jakov Gotovac. Autor je popularne komične opere Ero sa onoga sveta. Inspiraciju za svoja dela nalazio je prevashodno u folkloru, simfonijsko kolo, koleda, orači, guslar. 1973. godine, na današnji dan, dakle 2. oktobra, preminuo je finski trkač na duge staze Paavo Nurmi, koji je osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 24. i 28. svetske rekorde je obarao, verovali li ne, 29 puta. A 2. oktobra 1991. godine počeli su sukobi hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije kod Dubrovnika. Narednih dana je opustošena okolina tog grada, a stari dubrovački grad je granatiran i ostao je bez struje i vode. I na današnji dan, dakle 2. oktobra 2020. godine, pandemija COVID-19 produbila je krizu demokratije širom sveta, dajući vlastima pokriće da ometaju izbore, ućutkuju kritičare i medije, slabe važne institucije i potkopavaju odgovornost potrebnu za zaštitu ljudskih prava i javnog zdravlja. To je ocenio Freedom House u izveštaju Demokratija tokom zatvaranja. I slušali ste Vreme plov na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušaoci, eto, malo smo se vratili u prošlost, živimo danas, gledamo šta nas čeka sutra, ali da bismo razumeli vreme u kojem živimo, dobro je da znamo i šta mu je prethodilo. Tačno je 9 sati, vama dobro jutro želi vaša dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Gulašijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
2: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
3: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
4: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
5: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
6: To je meni sve u životu.
7: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
8: Banja za vaše mobilne telefone.
7: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
1: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu i zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Mnogi vozači će ove lepe jesenje dane iskoristiti da predstojeći vikend provedu van gradske sredina, što na glavnim putnim pravcima, već sa prvim popodnevnim satima, može doneti veći broj vozila. Vozače očekuju gotovo odlični uslovi i dobra prohodnost svih putnih pravaca. Ipak savjetujemo da iskoriste ovo lepo vreme za preventivnu kontrolu automobila posle vrelih letnjih meseci, a usled nižih jesenjih temperatura i pritisak u gumama može biti niži u odnosu na letnji period, što direktno utiče na stabilnost vozila, ali i potrošnju goriva. Iz Puteva Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama zbog radova na važnim putnim pravcima. Vraničevskom i Podunavskom okrugu pažnju skrećemo na dve lokacije. Prva je na autoputu u zoni petlje kola, gde se sve do 21. oktobra izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka. Zbog toga su u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Uz napomenu da je na petlji Kolari zatvoreno uključenje na autoputu ka Beogradu, zbog toga se kao alternativa preporučuje petlja Vodanj. Izmene očekuju vozači i na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Na ovom potezu su u dužini od 1 km saobraćaj odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom. Zbog radova je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici potpuno zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji žele da se isključe ka ovom mestu moraju produžiti do kružnog toka kod benzinske stanice, gde vrše polukružno okretanje i vraćaju se nazad do isključenja. I danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i Javora na putu Ivanjica-Sjenica. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka Banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišinci-Goč, kada će vozači biti usmereni na stari put od Vrnjačke Banje ka Goču. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj čeka uobičajeno, dugo i višesatno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljamo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj u Srbiji biće pojačanog intenziteta posle podne zbog predstojećeg vikenda, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere. Nema zadržavanja na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila, a teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata. Na prelazu Šid 3 sata, a na Sremskoj Rači oko sat vremena. Srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Dobro jutro!
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: radio muzike koja vas leči. Vanja Dvojka.
1: Jedna mnogo lepa, zaboravljena pesma. Setjeli smo se. Ana i ja.

0: Banja Dvojka.
1: Međutim, ja se nadam da će i ovaj problem da bude prevaziđen na obostrano zadovoljstvo.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

Kupusijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa. Ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

0: Pažnja, pažnja, u ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje. Banana kilogram 149,99. Pileći batak i karabatak kilogram 249,99. Suncokretovo ulje 1 litar 174,99. Ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze. U ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
1: Radio Banja Dvojka, za uživanje.
3: Počinje jutarnja šizofrenija.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Marketing Banja Dvojka.
3: Pažnja, pažnja, u ideji, rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme, radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji UNMNIK održat će se 20. oktobra. Objavljeno je na sajtu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefa misije UNMNIK-a Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Sednicom će predsedavati ambasador Grčke pri Ujedinjenim nacijama zemlje koja je preuzela jednomesečno rotirajuće predsedavanje tim telom. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni je ispit za Evropu. Poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa sastanaka ministra spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Taj ispit je presudan za budući uticaj unije i zato proces proširenja sada treba da ubrzamo. To je rekao Johan Vadeful. Ceo skup je prilika i da se sumira postignuto u evropskim integracijama i konkretnim oblicima saradnje. Pred dolazak predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen u Prištinu na aerodromu se juče okupila grupa Albanaca koji su protestovali zbog osuđujuće presude bivšim vođama takozvane OVK za ratne zločine. Presudu su donele nezavisne pravosudne institucije i ona se mora poštovati, rekla je von der Leyenova nakon sastanka sa Kurtijem. Inače, Ursula von der Leyen boravi u Prištini gde se sastala sa premijerom privremenih institucija Albinom Kurtijem. Nakon sastanka predsjednica je izjavila da je presuda Haškog suda vođama bivše OVK mora poštovati iako je izazvala snažne emocije Albanaca, ali se radi o nezavisnoj pravosudnoj instituciji. Prenela je da je jedna stvar jasna, da se presuda odnosi na individualnu odgovornost svih optuženih. Primena zakona o roditeljima negovateljima počela je juče, a od jutro su u 7 časova podneto je 1500 zahteva. To je izjavio Daniel Igrec iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Zakonom je predviđena mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, kao i pravo na penzijsko i invalidsko i zdravstveno osiguranje. Igrec je ocenio da je 1. oktobar bio veliki istorijski dan za sistem socijalne zaštite. Mnoge porodice koje godinama brinu o deci sa najtežim oblicima invaliditeta. Sudije i tužioci okupljeni u odbrani struke osudili su danas akte pomilovanja koje je prema njihovim navodima doneo sada bivši predsjednik Srbije, ocenivši da su doneti suprotno zakonskoj proceduri, bez ovlašćenog predlagača i bez minimalne transparentnosti. U saopštenju su naveli da je Vučić na taj način ponovo neovlašćeno i u manjkavoj proceduri narušio načelo podele vlasti, preuzimajući, kako su ocenili, i sudsku vlast. Odbrana struke je podsjetila da je pravo na pravično suđenje garantovano Ustavom Srbije i članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, ističući da o pravima i obavezama građana, kao i o krivičnoj odgovornosti, treba da odlučuje nezavistan i nepristrasan sud. Ocenili su da onemogućavanje suda da odluči o nečijoj krivici predstavlja ozbiljno podrivanje vladavine prava, jer je, kako su naveli, jedino sud nadležan da donosi takvu odluku, a ne izvršna vlast i predsjednik Republike. Vesti iz sveta. Oko 400 škola u Francuskoj ostalo je ili će ostati zatvoreno danas zbog studentskih protesta koji su počeli zbog problema u obrazovanju, a na nekim mestima prerasli u nasilje. To je izjavio francuski ministar prosvete Edouard Geffrey. Nešto više od 400 škola i drugih obrazovnih ustanova za koje znam biće zatvoreno, rekao je Geffrey u četvrtak uveče za televiziju France 2. Prema navodima iz kabineta premijera Sebastiana Lecornija, obaveštajne službe su na kriznom sastanku u četvrtak saopštile da su protestni pokret pokrenuli političari krajnje levice, uključujući članove narodne, odnosno stranke Nepokorna Francuska. Poslanik LFI Louis Boyer odbacio je tu tvrdnju izjavama francuskim televizijama.
Protesti zbog nedostatka nastavnika i zapuštenih školskih objekata izbili su u Parijskom regionu prošlog meseca, a zatim su se proširili širom zemlje i postajali sve nasilniji. Desetine ljudi su povređene, a policija je hapsila stotine demonstranata. Kako prenosi Reuters, učenici su u četvrtak izazvali požare u najmanje dve srednje škole, dok su nastavnici u trećoj školi u Marseju slučajno poprskani benzinom. Najmanje jedan automobil zapaljen je u Strasboru, dok je policija za razbijanje demonstracija sukobila se sa mladima u Tuluzu. Zatvorenica osuđena na smrt u Tennesseeu, Krista Pike, nalazi se u kritičnom stanju i prima terapiju za spasavanje života u bolnici, nakon što je preživala dva pokušaja pogubljenja smrtonosnom injekcijom, zbog čega je guverner te Američke savezne države obustavio sva pogubljenja do kraja godine. Nemamo predstavu kakve su prognoze, niti u ovom trenutku imamo mnogo novih informacija o njenom zdravstvenom stanju, rekao je novinarima juče njen advokat Randy Spivey, ali znamo da je trenutno živa. Njeni advokati, prenosi BBC, sada traže da joj smrtna kazna bude preinačena. Pike, stara 50 godina, je 1996. godine osuđena na smrt zbog ubistva Colin Slemer. U sredu su joj ubrizgane dve smrtonosne doze pentabarbitala, ali je ostala živa, naveli su njeni advokati. Potom je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu. Pike je imala 18 godina kada je sa tadašnjim dečkom, tada Rilom Šipom, pretukla, mučila i ubila 19-godišnju Slemer. Pokušaj njenog pogubljenja u sredu bio je predmet pravne bitke u poslednjem trenutku, koja je okončana odlukom Vrhovnog suda Amerike da dozvoli izvršenje smrtne kazne smrtonosnom injekcijom. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković će danas u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Bu Jun Čaoketea. Meč će početi oko 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Srpski teniser će protiv domaćeg igrača pokušati da produži niz pobjeda u glavnom gradu Kine i obezbedi plasman u četvrt finale. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Meč počinje u 20 časova u Minkeskom SAP Gardenu. I prema najavama meteorologa, danas topao i sunčan dan i najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Slušali ste vesti u 10 na talasima Folk radija Banje Dvojke. Hvala vam na pažnji, želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Radio nezaboravnih hitova. Banja Dvojka. Banja Dvojka.
1: Neka grmi, bara muzika neka grmi.
2: Banja 2.
3: Sad dvojka obavezna.

0: Ovo je stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka, 99,1 MHz.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren vetar na jugu Banata, povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će temperatura biti od 20 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. I prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana očekuje se izražan dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde na jugu i jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusovih. Tako kažu meteorolozi. Kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućeno savetovalište Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše,

0: Znači uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
5: Gulaši jada i kupusi jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaši jada i kupusi jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaši jada i kupusi jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
1: Radio Vanja Dvojka. Reklame.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kapa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Sponzor vaših oglasa.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2020-28. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517 i izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Željoteka.
2: Ja 4 sata čamim čekajući.
3: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
4: Koliko dugo čekate?
5: Šta ti pun?
6: Počinje željoteka.
7: Hvalim te Bože.
2: Ajde bre.
5: Ajde još, ajde još.
8: Jao Bože.
9: Da počnemo.

11 je sati i 28 minuta. Dobar vam dan, dragi prijatelji Banje Dvojke. Dobrodošli u još jedno zajedničko druženje. Telefon naše marketing službe je dobro znani, no napomenut ćemo mi još koji put šta nam teško, a i tako smo u mogućnosti. Dakle, 061-600-6767 od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, pišite nam i šaljite poruke na 061-600-6767 i ovog petka 2. oktobarskog dana 2026. godine imate tu čast i privilegiju da pozdravite sebi nekog dragog ili pak da čujete omiljenu pesmu na frekvenciji 991 ili internet adresi banja2.com. Vrlo raspoložena dežurna ekipa će sa velikim zadovoljstvom ispunjavati vaše muzičke želje, prenositi vaše pozdrave i čekamo vaše poruke. Ko je bio to najbrži dan s Halid Bešlić, hej lepo ženo, a specijalan pozdrav ide za ekipu na brdu. Ekipo, pozdravljamo vas, ne znamo šta se trenutno radi na tom brdu ili ti šta se valja iza brega, ali svakako se zahvaljujemo Aleksandru na javljanju.

0: Ne si ti mene od jutra s žabe zvao 4 puta i poslao si mi 6 poruka.
1: I ko je to nama poslao nekih 5-6-7 poruka? Pa ko će drugi nego naš veliki drugi prijatelj koji je poželeo? Pa, boga mi, jednu od onih skupljih. Marinko kaže, pusti me da je vidim, a mi kažemo da pozdrav ide našem velikom drugu i prijatelju i naravno celokupnom kolektivu, svim njegovim kolegama.
2: Miki Mić.
3: Terase sila, terase bes.

0: suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.
1: Najljepša voditeljka i najbolja.
2: Da vidim ko će mi zabrani.
3: Dragi idiote, bez crva se ne hvata riba. Potpis, riba.

0: Miki Mić.
1: Moramo se pucati u glavu.
2: Tera se sila, tera se bez. Tera se sila, tera se bez.
3: Menjamo malo ritam, Peđa Jovanović kaže 24/7, a mi kažemo Stefane, hvala ti na javljanju. Dakle, jedan veliki pozdrav ide od Stefana, našeg vernog slušaoca, za Banju Dvojku, hvala najlepše, i prijatelja Ljubišu. Dakle, Ljubiša, evo, prenosi Banja Dvojka pozdrav od tvog prijatelja Stefana.

0: E, moj moped, bre.
1: Tata šoferirao i mina skele je njega. Ne možda upali.
0: E, moj moped, bre.
1: Čika Dragojlo, tata šoferirao i mina skele je njega. Ne možda upali.
2: Ne mogu, Dragojlo, jutros da idem da vatamo, da vadimo tvoj moped.

0: I manta, manta, manta nam se svima nama ponekad, a mi idemo pravo do jednog autobusa. E, zato mi volimo da kažemo sledeće.
1: Zaustavite šareni autobus, ne vidimo se registarski broj.
0: Što se tiče registarskog broja, mi smo videli tačno taj registarski broj, zato pozdravljamo i autobus i vozača i sve putnike. Želimo vam lepu, udobnu i sigurnu vožnju i ne sumnjamo da će biti tako, jer za volanom je virtuoz, pravi virtuoz. Dakle, prvo pozdrav za vozača, a potom i za sve putnike.

U 11.45, koliko nam pokazuje časovnik robnih kuća Boss Shop, kažu da se neke priče ne završe zato što nisu bile prave, već zato što se pravi ljudi sretnu u nekom možda pogrešnom trenutku. I možda smo nekada i prošli jedno pored drugog, pogledali se, a nismo znali da je baš to bio onaj susret koji se pamti ceo život. I slušamo Marinka Rokvića koji kaže: možda smo se sreli, ali poznali nismo po specijalnoj želji naše verne slušateljke. I uživajte, dragi prijatelji, u toku je željotek.

Vesno, Vesna, zahvaljamo se na javljanju, hvala na lepim rečima, hvala na lepim željama, po tvojoj specijalnoj želji slušamo Anu Bekutu, dobro jutro, lepi moji.

0: I uz Šemsu pozdrav glasi za jednu zgodnu plavušu, zgodna, pa šta će nam Šemsa sa 7000 suza, no svakako mi prenosimo pozdrav za zgodnu plavušu.
1: Ovde baš neka prijatna tišina. Kod nas tamo po ceo dan pevaju laste, vrapci i kosovi. Užas.

ovoga jutra dve dame, tačnije od ranog jutra ovog prepodneva, eto to htedoh reći, ali ni za ustih iz prvke, baš tako. I idemo pravo mi preko Džaminog mosta, malo preko Zapadne Morave, do jedne divne dame koja ima divnu i konkurenciju, verovali ili ne. I da pozdravimo nju i da pozdravimo njenu drugaricu Plavušu. I uživamo uz Semira i ona je htela sa mnom svatove.

0: znate, bez crva se ne hvata riba. Potpis riba.
1: Tera se sila, tera se bez.
2: Suptilnu, inovativnu i fleksibilnu voditeljku.

za našu dragu Okicu. Oliveru, Olju, Okicu i njenu jaču polovinu. Slušamo Jašara i Verujem u tebe.

12 je sati i 4 minuta i bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, hvala vam na učešću, hvala vam pre svega na ukazanom poverenju. Ostanite dalje uz nas. Za par minuta eto nas u najnovim vestima, kako iz zemlje, tako i iz sveta. I nakon toga emitovat ćemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Uz Snežanu Savić koja kaže i moje milo, mi kažemo da u potpisu ove poruke stoji Goca. E pa Goco, hvala na javljanju. Veliki pozdrav iz centra Vrnjačke Banje i studija Radija Banje Dvojke za tebe. Uživamo, kao što rekoh, uz Snežanu Savić, ej moje milo, i za par minuta najnovije vesti. Dobro.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji UNMNIK održat će se 20. oktobra. To je objavljeno na sajtu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefa misije UNMNIKA Peter Due, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Prethodni izveštaj Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija razmatrao je 9. aprila, a Srbiju je tada na sednici predstavljao ministar spoljnih poslova Marko Đurić. Sednicom će predsedavati ambasador Grčke pri Ujedinjenim nacijama, zemlje koja je preuzela jednomesečno rotirajuće predsedavanje tim telom. Proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan ključni ispit za Evropu, poruka je Nemačke u okviru berlinskog procesa. Sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana, visokih predstavnika Evropske unije i regionalnih organizacija u Crnoj Gori. Taj ispit je presudan za budući uticaj unije i zato proces proširenja sada treba da ubrzamo. To je rekao Johan Vadefol. Ceo skup je prilika i da se sumira postignuto u evropskim integracijama i konkretnim oblicima saradnje. Vlada je na još nedelju dana do 11. oktobra produžila smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Prethodno smanjenje akciza ističe u nedelju zbog svetske naftne krize. Na snazi su i druge mere zaštite domaćeg tržišta, ograničenje cena derivata, a do kraja oktobra produžena je i zabrana izvoza goriva. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Stevica Smederevac odbacio je danas navode o nepravilnostima u radu regulatora, o spoljnom uticaju na pojedine članove Saveta i o postojanju naloga kojim je navodno određen ishod glasanja. Takve tvrdnje, naveo je Smederevac u saopštenju, moraju biti zasnovane na proverljivim činjenicama i razmotrene u odgovarajućoj institucionalnoj proceduri, ako za to postoji osnov. Saopštenje je objavljeno povodom pisma koje su 4 člana Saveta uputila međunarodnim institucijama i diplomatskim misijama. Smederevac ističe da svaki član Saveta mora formirati stav bez političkog ili drugog spoljnog uticaja. Javna kritika je, kako kaže, legitimna, ali ne sme ograničavati samostalnost regulatora, niti unapred određivati ishod odluka. Monitoring izborne kampanje započet je 10. septembra na uzorku od 11 pružilaca medijskih usluga. Nakon konstituisanja novog saziva razmatreno je proširenje uzorka. Stručna služba REM ocenila je da sa raspoloživim kapacitetima to nije moguće bez rizika poveća započeti monitoring. Na vanrednoj sednici 28. septembra predlog o proširenju nije dobio potrebnu većinu. Smederevac navodi da različiti stavovi članova čine deo rada kolegijalnog organa i da se odluke donose glasanjem. Kontinuirani monitoring prema njemu ne određuje obim nadležnosti regulatora, a stavovi pojedinih članova o slobodnim i poštenim izborima nisu stav Saveta. Prva redovna sednica novog saziva zakazana je za 6. oktobar. Vesti iz sveta. Prevaranti su se poslužili veštačkom inteligencijom kako bi se lažno predstavili kao visoki menadžeri i iz Fideu Rama, podružnice najveće italijanske banke Intesa, ukrali 95 miliona evra. Fedeuram se bavi privatnim bankarstvom, a informaciju su još jutros potvrdila dva izvora upoznata sa slučajem, piše Reuters. Više od polovine ukradenog novca kasnije je vraćeno, ali se za oko 36 miliona evra i dalje traga, navode izvori. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković će danas u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igrati protiv Bu Jun Chao Ketea. Meč će početi oko 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu. Srpski teniser će protiv domaćeg igrača pokušati da produži niz pobjeda u glavnom gradu Kine i obezbedi plasman u četvrt finale. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmici 3. kola Evrolige. Meč počinje u
u 20 časova u Minhenskom SAP Gardenu. I prema najavama meteorologa, danas topao i sunčan jesenji dan sa najvišom dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli, dragi prijatelji.

0: 12 je sati 44 minuta, čuli ste, dragi naši, najavu. Kutak za sportski trenutak, a Banja Dvojka oduvek bila sportska spojka i zaista mi je čast i zadovoljstvo što mogu da najavim prvo našeg dragog, cenjenog i poštovanog kolegu Novicu Nocu Cvetkovića, sportskog novinara i komentatora, dopisnika sportskog žurnala, već je dugi niz godina, a mogu da najavim i našeg velikog druga i prijatelja, Svetislava Stajkovca, i da mi najavimo to veliko putovanje, veliko prvenstvo sveta u sambu za kadete i juniore koji se održava u Solunu, pa će sada naš dragi gost i moj dragi kolega Novica vama sve to detaljno predstaviti i ispričati o čemu se radi. Nole, dobrodošao. Sveto, takođe dobrodošao.
1: Lepo stela, hvala ti na ovoj lepoj najavi. Naravno, ja moram da kažem da smo ponosni na naš klub. U pitanju je judo i sambo klub Goč Vebe. Veoma mlad klub, ali šta su oni uradili za ovaj kratak period, to je zaista neverovatno. Mi smo već pričali o tim uspjesima, pričali smo i tu bacovnost koji klub ima, pričali smo i o kampu, ali sada je ovo, mislim, vrhunac, odnosno sada ovo nešto što je zaista izvanredno. Naš klub učestvovaće, tačnije, predstavnici našeg kluba, njih četvoro njih učestvuje na svetskom prvenstvu. Stela, ti ste lepo rekla, znači u Grčkoj i u Solunu. Imamo dva takmičara i dva trenera. Sveto, dobar dan još jedan put, zaista drago mi je što si gost. Ti si ovdje domaćin, uvijek si dobrodošao. I zaista, ajde nas lepo uvedeš u ovo prvenstvo, zaista ste ponosni, predstavljate i tvoj klub, predstavljate i Vrnjačku Banju, predstavljate i Srbiju na ovom jakom, na svetskom prvenstvu. Dobar dan.
2: Dobar dan, Oco, sve si lepo rekao, ne znam šta bih još mogao da dodam. Šalim se, naravno, tako je, u Solunu se od 1. do 5. oktobra održava prvenstvo sveta za kadete i juniore. Naš klub predstavlja dvoje takmičara, to su Teodora Đorđević u kategoriji preko 80 kg za juniorke. Teodora je na prethodne dva prvenstva Evrope prošle i ove godine za mlađe juniorke i juniorke osvajala treće mesto. Na osnovu tih rezultata Teodora je uspela da se plasira na prvenstvo sveta, gde je jedan od nosilaca i gde sutra u njenim borbama realno možemo očekivati borbu za medalju. Teodora tamo nije otišla, kako ja to kažem, na ekskurziju, eto čisto da bi se pojavila, već je otišla da osvoji medalju. Naš drugi takmičar je naš mladi borac Nikola Milićević. Nikoli je ovo prva takmičarska sezona, tako da pored 7. mesta na prvenstvu Evrope i 1. mesta na državnom prvenstvu, i on je uspeo da ostvari kvotu za odlazak na prvenstvo sveta, tako da je sam odlazak na takmičenje uspeh, a sve što bude bilo više od toga biće prava nagrada za njegov rad i trud i sve ono što radi tokom cele sezone.
1: On nastupa u kategoriji 98 kg, ako se ne varam.
2: Tako je, junior je preko 98 kg. Tako je.
1: Ono što je važno još da dodamo, na prvenstvu sveta imamo i trenera, tvoj kolegu Dalibor Pavlović, tako?
2: Tako je.
1: I naravno da kažem da si ti takođe na tu prvenstvu sveta i to kao trener juniorske reprezentacije.
2: Tako je, zahvaljujući uspjesima našeg kluba na državnom prvenstvu i sada uspjesima naših takmičara na prvenstvu Evrope i sveta, ja sam postao jedan od trenera juniorske reprezentacije Srbije. Nažalost, zbog poslovnih obaveza tek večeras putujem za Solun i sutra ih bodrim i vodim na takmičenje, ali dole sa njima već u Solunu trener Dalibor, tako da imaju kompletnu stručnu podršku i pomoć našeg kluba, tako da trudimo se kad god smo u mogućnosti da maksimalno podržimo naše takmičare i bodrimo ih čak i na najvećim svjetskim takmičenjima.
1: Da, videli smo da je prvenstvo sveta od 1. do 5. oktobra. Kada nas, već si delimično odgovorio, kada nastupa Teodora, kada nastupa Nikola?
2: Oboje se takmiče bore sutra.
1: Ti stižeš taman, stižeš da...
2: Tama na prve borbe iz auta, tačno stižem.
1: Da, ja znam da im mnogo značiš kad si tu pored njih, mnogo znači treneri, ali pogotovo ti što sa njima dugo radiš i znaju odlično i velika sam im podrška. Tako da, već si rekao da se nadamo potrebno jednoj medalji, tako?
2: Verujemo u njih, bez te naše trenerske vere i nade u njih realno nekih rezultata ne bi bilo, ako nismo tim i ako zajedno ne radimo na svemu tome. Tako da verujemo da mogu oboje doći
1: na medalje. Da li su neke posebne pripreme ili onaj standard, ili se nešto pojačali pred samo prvenstvo sveta, malo pojačali taj trening?
2: Ono što mi kao klub smo radili ove sezone jeste da nismo pravili letnju pauzu, vežbali smo tokom cijelog leta, što na olimpijskom bazenu, što na stadionu dole u Vrncima, tako i u našoj sali, tako da Nikola i Teodora nisu pravili pauzu od prolećnog, između prolećnog i jesenjeg dijela sezone. Imali smo pripreme naše u Vrnjačkoj Banji koje su im izuzetno značile, Pored toga smo često putovali za Novi Sad na pripreme reprezentacije Srbije, tako da mesecima nismo stali sa treninzima da bi krunisali ovo takmičenje. Odlazak na ovo takmičenje i eventualno osvajanje medalje.
1: Kako se one osjećaju? Da li ima neka trema, da li ima neki pritisak?
2: Čuli smo se jutros posle Girosa, kažu da su odlično, nema brige.
1: Lepo je Solun i lepo imaju vremena da prošetaju malo.
2: Tako je.
1: Sve to još samo kratko, naravno mi se čujemo utorak otprilike, ako se ne varam, da će utorak znati, znaćemo i sutra, ali pošto je petak se završava, znaćemo njihove rezultate.
2: Tako je.
1: Objavit ćemo ponedeljak, naravno, u našoj emisiji. Za kraj samo još neke aktivnosti u našem klubu. Redovno se trenira, ima neko takmičenje, još bilo neko takmičenje, čini mi se, rekao si mi pre nekoliko 50 dana, ako se ne varam.
2: Jeste, prošle nedelje smo bili u Rožaju, to je bilo prvo međunarodno takmičenje za naš klub. Samo takmičenje u Rožaju je bilo jače od očekivanog, imalo je više od 500 takmičara iz 10 zemalja, čak su takmičari iz Danske, Švedske, Velike Britanije nastupali, što je retkost na ovim našim prostorima. Naš klub je prvi put nastupio sa 15 takmičara, od toga je 8 takmičara se prvi put borilo na nekom zvaničnom takmičenju. Osvojili smo 6 medalja i nažalost 6 petih mesta, izgubili smo 6 borbi za medalju. Ali za jedan mlad klub i za mlade borce to je stvarno izuzetan uspjeh. Naš najmlađi takmičar imao 6 godina na tom takmičenju, tako da
1: zaista impozantne rezultate su stvorili za ovaj kratak period. Naravno, mi ćemo ponovo čuti i kad se ovo, mislim, ponedjeljak pričat ćemo malo opširnije, nadamo se toj medalji da dođe ovdje u Vrnjačkoj Banji sa svjetskog prvenstva, gdje vi osvojite kao mladi klub prvu. Hvala ti na ovome gostovanju, mi se čujemo, kažem, ponovo. I uspeh Teodori i Nikoli, šta drugo da kažemo?
2: Hvala vam puno na lepim željama, ja verujem da je naš klub jedini klub iz Vrnjačke Banje koji ove godine učestvuje na nekom zvaničnom prvenstvu sveta. Tako da je to samo po sebi već ogroman uspeh.
0: Hvala Sveto na gostovanju, mi čekamo da dođeš sa svim tim tvojim takmičarima, nekako smo već navikli da nam Teodoru dovodite ovde sa medaljama, da ti dolaziš sa medaljom, tako da vas mi čekamo da se vratite iz Soluna, pre svega živi i zdravi i okićeni medaljama.
2: Hvala puno.
0: 12 sati 51 minut. Mi sada pravimo jednu kratku pauzu, ali poštovani slušalci, nije ovo sve za danas.
1: Nije.
0: Imamo još jednog gosta. Još jednog gosta za par minuta. Pridružit će nam se jedan Branko i reći ćemo vam ukratko o čemu se radi, a radi se o tome da najavljujemo pre svega jednu humanitarnu akciju, a potom i trku na stazi Stanišnici Goč. No, detalje nije o svemu tome za par minuta kada lepo ispratimo Stekovca, našeg velikog druga i prijatelja, i da poželimo da se okiti zlatom, a onda čekamo Branka. Budu

0: trenutak za sportski trenutak i evo nas u ovom drugom delu. Volim da napomenem da je Banja Dvojka oduvek bila sportska spojka, da uvek pratimo šta to rade naši sportisti, kakva su to dešavanja iz sveta sporta, ali ono što posebno želim da naglasim, poštovani slušajoci, je da svaka akcija koja je humanitarnog karaktera i svaki događaj koji ima humanitarni karakter ne bi bilo dobro da se održava, a da se tu ne priključi Narodni radio Banja Dvojka. E sada, Nole, ajde ti lepo najavi fudbal, a posle ćemo da najavimo tu autotrku koja ima humanitarni karakter i da najaviš našeg današnjeg drugog gosta.
1: Hvala ti, Stela. Evo, drago nam je, naš gost je ovde u studiju. Glavni sportski događaj ovog vikenda u Vrničkoj banji sigurno je ovo što ti najavila vezano za automobilizam, ali mi moramo ispoštujemo i naš fudbal, naravno fudbalski vikend. I evo kratko, brzo ćemo reći šta se dešava ovog vikenda. Srpska liga Zapad, 9. kolo, Radnički Valjevo, Real Podrinovci, subota 15:30, Raški okrug, 7. kolo, Goč, Ibar Mataruška banja, meč se igra u subotu 16 sati, igralište u Vrncima. Zatim drugi meč, Napredak Gračac dočekuje ekipu Miločajca, nedelja 16 sati igrali su u Gračacu. I treći meč, Proletar Pečenog, Omladina Novo Selo, taj meč se igra u nedelju od 11 sati. Međuopštinska liga, takođe 7. kolo, Vrnci Popović i Tavnik, ovo mora da posebno naglasimo, zato i ova utakmica ima na humanitarni karakter. Uprava fudbalskog kluba Vrnci odlučila je da je ta utakmica, kaže, ima humanitarni karakter, sav prihod od te utakmice za lečenje je namenjen, ti znaš, Stela, našeg druga Slobe Đakovića, igrača Goča. I drugi meč, Borac Vraneši, Omladina Drakčić, je nedelja 16 sati, Gradska liga grupa Morava, 4. kolo, Magdohov Kraljevo, Mlado Štulac, taj meč se igra u nedelju u 16 sati. I samo još kratke mlađe kategorije, druga Kadetska liga Zapade Srbije, Nacional Novi Pazar, Goč, ponedeljak 16 sati. I druga Pionirska liga Fudbalskog saveza Zapadne Srbije, takođe 7. kolo, Vašarište Kragujevac, Vrnjačka banja, subota 10 sati. A sada prelazimo na ovaj glavni sportski događaj, Stela, ono što će obeležiti ovaj vikend i uživat ćemo, a u pitanju je brdska trka, on su šampionat Srbije, brdska trka koja se bode za šampionat Srbije, a nama je postao zadovoljstvo što je gost Branko Lukić, kome želimo dobar dan našem studiju. Kako ste se, dobro osjećate u našem studiju?
2: Dobar dan i vama, odlično se osjećam, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
1: Lepo je, znači uživat ćemo. Goč je, ne znam, pratiš, znaš sigurno da je jednom ranijih nekih godina bio jedan od omiljena staza kad je u pitanju te brdske trke, bio je reli, vi ste to lepo sad iskoristili, bi se trka gore na Goču, ali što je i Stela naglasila humanitarnog karaktera. Evo da nas uvede, šta će se dešavati u ova dva dana kad je u pitanju ova brdska trka?
2: Da vam kažem da će se dešavati nešto u ova tri dana.
1: Tri dana.
2: Zato što je možda zanimljivo slušaocima i uopšte posetiocima Vrnjačke banje da danas od 17 časova organizujemo defile takmičarskih automobila. Dakle, iz takozvanog servisnog parkišta koje se nalazi u blizini autobuske stanice Vrnjačka banja, određeni broj takmičarskih vozila, koliko to saobraćaj i uslovi budu dozvolili, će krenuti na jedan defile kroz centar grada u takmičarskim kombinezonima u opremi da bi ljudi mogli da vide takmičarske automobile, da se zbliže sa njima, da im budu, što se kaže, na dohvat ruke. I ostaćemo na glavnom trgu u banji gde je postavljena već i bina i rasveta i ozvučenje, da malo predstavimo takmičari, da predstavimo čitav događaj, a onda nastavljamo u subotu i nedelju. U subotu su za takmičare za šampionate države treninzi, u nedelju dve trke, dok je humanitarna trka, zbog koje smo možda i ovde, da, na programu u subotu od 15 časova. Mi se nadamo da ćemo moći da ispoštujemo satnicu i da ona počne od 15, eventualno 6 časova. Zašto govorimo o satnici? Odziv na ovu trku je verovatno i uz vašu pomoć bio neočekivan. Mi smo prognozirali da bi moglo da bude oko 20-ak, pod znacima navoda, civila, dakle ljudi koji nemaju takmičarske licence, međutim već u ovom momentu imamo više

0: od 50 prijava.
1: Ako se to lepo čuti, majke.
0: Pa ako uzmemo u obzir da je kotizacija 2000 dinara, znači već smo tu neku početnu broj, početni iznos od 7000 evra koji fali za lečenje mlade Lenke Gašić sveli na oko 6000, jel da?
1: Da, da?
0: I nadamo se da će, da su učesnici te humanitarne trke svesni da je ovo humanitarna stvar, a da nije stvar gde oni treba da pokažu, ja ću se tako izraziti, svoje vozačko neznanje i naprave neki incident koji bi mogao da nekim drugim bojama oboji čitav ovaj takmičarski vikend.
1: Ovo je prvi put da na nekom takmičju, da bez obzira da li krug ili da je brdo, da vi organizujete da svi punoletni građani Srbije koji imaju vozačku dozvolu mogu da voze na stazi. To je jedan malo mali rizik, ali vi ste to lepo, znači, odlučili zbog, znamo zbog čega, pomoći maloj Lenki.
0: Tako je. Ja bih iskoristio ovu priliku da kažem svima koje ovo tangira, koji su zainteresovani. Brdske trke su škola vožnje. To je osnovna škola. Znači, preporuka za sve mlade koji razmišljaju da se uključu u autosport je da počnu svoju karijeru na brdskim stazama. One su relativno kratke, relativno jeftine, a tu čovek nauči kako se vozi, kako se ulazi u krivine, šta se dešava. Da, vi ste potpuno u pravu, ovo je jedan ozbiljan presedan i svakako da nosi određenu dozu rizika za organizatora, da se prvi put u okviru jednog zvaničnog takmičenja za šampionat Republike Srbije pomešaju takmičari sa licencama i vozači koje mi primamo na osnovu vozačke dozvole.
2: Novice, ja ćemo ostati u studiju, mi možemo samo da dođemo da posmatramo.
1: Ma ja ti se prijavimo, ja ću te prijavim, mora da se učestvuješ.
2: Da učestvujem, da voziš,
1: ti voziš svaki dan, ne voziš.
2: Ma to su brdske staze,
1: nije
2: Novice.
1: Nije to za tebe problem, znaš.
2: Misliš, pa ko će koga tu da vozi?
0: Znate šta?
2: Ali dobro, Branko nam je tu, tako da...
0: Bilo bi nam drago da se pojavite svakako. Ja bih samo iskoristio priliku da kažem tim mladim, očekujem da to budu mahom mladi vozači, da je obavezna priprema za samo takmičenje, za samu tu trku humanitarnu, makar 2 sata da dođu u naše servisno parkište pre takmičenja, da dobiju briefing od naših licenciranih funkcionera, da nauče neke osnove ponašanja na zatvorenoj stazi, za koju mi pretpostavljamo da do sada nisu imali prilike da probaju da vide. Također bih iskoristio priliku da potencijalnim posetiocima kažem da je organizator Gaga Avala Racing Team u saradnji sa strukturama Vrnjačke Banje i uopšte sa organizatorima obezbedio 3 vrlo zanimljiva pozicije za gledanje do koje će publiku voziti besplatni minibus. Dakle, imamo kompletnu organizaciju, skupe se na određenom mestu, uđu u minibus, dođu do mesta koje su izabrali, odgledaju šta im se sviđa, treninzi, takmičenje, nije bitno, trka sama, i nakon toga se organizovano vraćaju minibusom na polazno stajalište.
1: E, da predstavimo trke te dve sutra, u nedelju. Koje kilometraža, koliko je, znači, duga staza i satnica kad počinje, da bi naši slušalci znali kada da dođu na vreme gore, da zauzmu poziciju lepu za...
0: Subota je uvek u brdskim trkama rezervisana za takozvana 2 zvanična treninga, kada takmičari probaju poslednja podešavanja vozila, gume, šta su već zamislili da probaju. Vozi se na takozvanom vrnjačkom goču, ali tako, na deonici i stanišnici Goč. Staza je dugačka 2250 metara. Vozi se u 2 prolaza zbog našeg pravilnika o minimalnoj dužini staze. Ta vremena se sabiraju i na osnovu toga se proglašavaju pobednici po klasama. Ovo je 7. trka u šampionatu, poslednja u ovoj sezoni 26. Za to takmičenje je bio neočekivani odziv. Mi imamo negde oko 70 prijava, a ako dođe i 50 takmičara, naši tehnički pregledi počinju danas u 15 časova, a sutra po satnici koja je data u pravilniku, znači kreće se na prvi zvanični trening od 8 ujutru, kreće se po završetku prvog spuštanje vozila, okretanje, drugi zvanični trening posle određene pauze, dok trka počinje u nedelju. Ono što jeste važno jeste taj defile koji je planiran za danas, dakle u 17 časova na glavnom trgu u Vrnjačkoj Banji, i tu ćemo imati onda potpuno precizne podatke na osnovu liste prijavljenih i verifikovanih takmičara.
1: Da bi je vratno poznato, Branko, da Vrnjačka Banja ima šampiona u automobilizmu, ali na krugu Dragan Verba Stojković, također je mlađi David Stojković, tako da si upoznat da je Banja i bila domaćin Srbija Rally, to je jedno lepo takmičenje, nažalost više ne postoji, a i mnogo pre 20 i nešto godina bili smo domaćini prvenstva Srbije u brdskim trkama, tako da imamo i tu tradiciju i stazu Gočo vole puno toga. Pitao bi te, da li ima nekih pratećih sadržaja osim ovih trka? Pre se praktikovalo da ima neki koncert ili nešto?
0: Ovoga puta je fokus posvećen na tu humanitarnu trku za mladu Lenku Gašić i odlučili smo da ne spajamo tu vrstu, da kažem, zabavnog sadržaja, nekog koncerta ili nekog sličnog programa sa samom trkom. Želimo znači da ovo kao posljednju trku u sezoni posvetimo tome da se skupi što više novčanih sredstava da bi lečenje bilo, da će Bog, uspešno.
2: Dakle, još jednom da napomenemo, poštovani slušalci, da je prvenstveno reč o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod, kako od kotizacije, tako i od dobrovoljnog priloga, svako ko koliko može, koliko je mogućnosti da pruži, ići u fond za lečenje naše Vrnčanke, četvorogodišnje, divne, prelepe devojčice Lenke Gašić. I tu smo da napomenemo da se ona od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i epilepsijom i za nastavak lečenja neophodna je terapija i nedostaje oko milion dinara. Dakle, budimo humani, pokažimo humanost na delu. Svakako, evo, Novice, Branko, još jednom pozovite sve zainteresovane da dođu i da svojim skromnim prilogom pomognemo Lenki, a pritom i uživamo u trci.
0: Upravo to sam poželio da kažem, dakle, da humanitarna trka svakako zaslužuje sve medalje i sve pohvale, međutim da ne podcenimo naše takmičare kojih, kažem, je u ovom trenutku 70, dakle, na sajtu timinggaga.co.rs svi koji su ili pokraj staze ili u svojim domovima moći će da vide uživo rezultate i treninga i takmičenja, dakle, i da vide koja je razlika između amatera i onoga što mi nazivamo takmičarima sa licencom. Dakle, mnogi od njih su višestruki šampioni države, da znamo odlično korene autosporta i ovde i u Kraljevu i na Beranovcu i ovde, pratimo i dalje Stojkoviće, nije sporno, ali kažem, bit će tu oko 70 ljudi, pa je prilika da pozovemo publiku da svojim pristupom uveliča posljednju trku u sezoni. Čini mi se da nam i atmosferske prilike idu na ruku.
1: E, hvala ti, vidimo se na stazi, hvala ti.
2: Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, oduvek sportska spojka, oduvek humani, zato vas pozivamo još jednom, dragi prijatelji, i zahvaljujemo se, jel tako, Novice, zahvaljujemo se svim našim slušaocima na pažljivom slušanju, jer ostala nam je slušanost kad smo krenuli isto. Čak smo i pridobili jedno 4-5 novih slušalaca, znači da je naša priča i danas bila zanimljiva. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi vaša Banja Dvojka, sportska spojka.

0: Sanca, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kafa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
4: Radio Banja Dvojka, za uživanje.
6: Sponzor vaših oglasa.
7: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane Bojka, Pane Bojka, Pane Bojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje Dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru. Dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase?

0: Sajam lova i ribolova i sajam ekologije od 30. septembra do 4. oktobra. Očekuju vas specijalizovane izložbe. Jeleni Srbije, planinska divljač Srbije, Afrika. Svet dinosaurusa, eko safari, konjička takmičenja. Prva regionalna berza lovnog turizma i lovne divljači. Izložba lovačkih pasa, akvarijum, edukacije i radionice. Vojvođanska berza ukusa, sajamski popusti i poklon igra na Novosadskom sajmu.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Gulaši jada i kupusi jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaši jada i kupusi jada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaši jada i kupusi jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: Transport Logistik D.O. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. D.D. Transport Logistik D.O.O.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Mnogi vozači će ove lepe jesenje dane iskoristiti da predstojeći vikend provedu van gradske sredina, što na glavnim putnim pravcima, već sa prvim popodnevnim satima, može doneti veći broj vozila. Vozače očekuju gotovo odlični uslovi i dobra prohodnost svih putnih pravaca. Ipak savjetujemo da iskoriste ovo lepo vreme za preventivnu kontrolu automobila posle vrelih letnjih meseci, a usled nižih jesenjih temperatura i pritisak u gumama može biti niži u odnosu na letnji period, što direktno utiče na stabilnost vozila, ali i potrošnju goriva. Iz Puteva Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama zbog radova na važnim putnim pravcima. U Braničevskom i Podunavskom okrugu pažnju skrećemo na dve lokacije. Prva je na autoputu u zoni petlje kola, gde se sve do 21. oktobra izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka. Zbog toga su u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Uz napomenu da je na petlji Kolari zatvoreno uključenje na autoputu ka Beogradu, zbog toga se kao alternativa preporučuje petlja Vodanj. Izmene očekuju vozači i na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Na ovom potezu su u dužini od 1 km saobraćaj odvija dvosmeno jednom kolovoznom trakom. Zbog radova je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici potpuno zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji žele da se isključe ka ovom mestu moraju produžiti do kružnog toka kod benzinske stanice, gde vrše polukružno okretanje i vraćaju se nazad do isključenja. I danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i Javora na putu Ivanjica-Sjenica. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova bit će obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišinci-Goč, kada će vozači biti usmereni na stari put od Vrnjačke banje ka Goču. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj čeka uobičajeno, dugo i višesatno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj u Srbiji biće pojačanog intenziteta posle podne zbog predstojećeg vikenda, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere. Nema zadržavanja na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila, a teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata. Na prelazu Šid 3 sata, a na Sremskoj Rači oko sat vremena. Srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i Dede Transporta Logistika D.O. Vrnjačka banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: 99.1 MHz.
1: Banja Dvojka.
2: Halo, Banja Dvojka.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
3: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: sofa.
1: Pa nemam ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
2: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
2: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
4: Slušate vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Pet osoba uhapšeno je zbog sumnje da su preko interneta preuzimale, čuvale i delile materijale nastale seksualnom eksploatacijom dece, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava. Policija sumnja i da su pojedini osumnjičeni preko lažnih naloga na društvenim mrežama kontaktirali maloletnike i od njih pribavljali eksplicitne fotografije. Uhapšeni su MD iz Prokuplja, ĐP iz Beograda, EB iz okoline Subotice, VC iz Beograda i AA iz okoline Stare Pazove, dok je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv SS iz Beograda, saopštio je MUP. Postoje osnovi sumnje da su oni u dužem vremenskom periodu putem internet aplikacija za razmenu datoteka preuzimali, čuvali i delili fotografije i videozapise nastale seksualnom eksploatacijom dece, navodno je ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji UNMNIK, održat će se 20. oktobra. Objavljeno je na sajtu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMNIKA Peter Dueck, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Sednicom će predsedavati ambasador Grčke pri Ujedinjenim nacijama, zemlje koje je preuzela jednomesečno rotirajuće predsedavanje tim telom. Cilj je da se posljedice požara saniraju na osnovu stručnih procena i utvrđenih razmera štete uz očuvanje prirodnih vrednosti, saopštila je danas Vlada Srbije u tehničkom mandatu. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je na današnjoj sednici zaključak o usvajanju sanacionog plana za područje specijalnog rezervata prirode Deliblatska peščara, za što je obezbeđeno 50 miliona dinara. Predsednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije Stevica Smederevac odbacio je danas navode o nepravilnostima u radu regulatora, o spoljnom uticaju na pojedine članove saveta i o postojanju naloga kojim je navodno određen ishod glasanja. Takve tvrdnje, naveo je Smederevac, moraju biti zasnovane na proverenim činjenicama i razmotrene u odgovarajućoj institucionalnoj proceduri, ako za tako nešto postoji osnov. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici izjavila da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Preneo je danas RTCG. Otvaranje novog nacionalnog koordinacionog centra zaista je prekretnica na putu ka vašoj evropskoj budućnosti, navela je Ursula von der Leyen na društvenoj mreži X, dodavši da se Evropska unija priprema za buduće članstvo Crne Gore. Pripremamo se da granice Crne Gore postanu granice Evropske unije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je da ta zemlja nastava da napreduje na evropskom putu, istakavši da se otvaranjem nacionalnog koordinacionog centra granične policije jača zaštita državnih granica. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić upozorio je danas da će poljoprivredna gazdinstva na čijim parcelama bude utvrđeno paljenje strnjike snositi zakonom predviđene posledice, uključujući mogućnost stavljanja gazdinstva u pasivan status i gubitak prava na podsticaje. Povodom tri saobraćajne nezgode koje su se za samo dva dana dogodile usled smanjene vidljivosti izazvane gustim dimom sa obližnjih poljoprivrednih parcela, Glamočić je poručio da posljednji događaj pokazuje da paljenje strnjike nije samo pitanje poljoprivrede i zaštite zemljišta, već i neposredne bezbednosti ljudi. Kapetan aviona kompanije Fly Dubai, Indijac Smith Machar, koga je tokom leta u sredu napao kopilot u razgovoru sa indijskim premijerom Modijem, rekao je da se borio za život, ali da je istovremeno bio odlučan da ne dozvoli da drugi putnici i članovi posade poginu. Kapetan aviona kompanije Fly Dubai, Indijac Smith Machar, koga je tokom leta u sredu napao kopilot, izjavio je da se borio za život, ali da je istovremeno bio odlučan da ne dozvoli da drugi putnici i članovi posade poginu. U razgovoru sa indijskim premijerom Modijem, Machar je rekao da je ležao povređen na podu kokpita, dok ga je kopilot i dalje napadao. Kada je shvatio da avion gubi visinu i da mora nešto da preuzme, preneo je BBC. Avion koji je letao iz Dubaja za Tel Aviv pao je u sredu sa visine veće od 5200 metara nakon 2,5 sata leta, pre nego što su putnici i članovi posade savladali napadača i ponovo preuzeli kontrolu nad avionom koji je potom bezbedno sleteo. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković danas u drugom kolu ATP turnira u Pekingu igra protiv Bu Junčo Ketea. Meč bi trebalo da počne oko 14.30 po srednjoevropskom vremenu. Srpski teniser će protiv domaćeg igrača pokušati da produži niz pobjeda u glavnom gradu Kine i obezbedi plasman u četvrt finale. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u takmici treće kola Evrolige. Meč počinje večeras u 20 časova u Minhenskom SAP Gardenu. Tog susreta možete pratiti na portalu RTS-a. I što se tiče vremena, do kraja dana sunčano i toplo i najviša dnevna temperatura do 25 stepeni prema rečima meteorologa. Slušali ste vesti u 14 na talasima Banja Dvojka radija. Poštovani slušalci, zahvaljujemo se na pažnji. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam dobar dan.

0: ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarci pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a robu vam do kuće dovoze.
2: Pozdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Meteorolozi nam, poštovani slušalci, za danas najavljuju topao i sunčan dan uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti na jugu i istoku zemlje. Duvaće slab do umeren vetar na jugu Banata, povremeno i jak istočni i jugoistočni, dok će temperatura biti od 20 do 25 stepeni Celzijusovih u onom najtoplijem delu dana. I prema najavama dežurnih iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana očekuje se izražan dnevni hod temperature. Jutra će biti hladna, ponegde na jugu i jugoistoku zemlje i sa uslovima za slab prizemni mraz, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusovih. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, Svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, gde možete dobiti psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, posavetujte se, zakažite termin na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet duše.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč biće vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju Zelenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Harvest Basket, kroketi od krompira, 750 grama, 199,99. Baresa pasirani paradajz, 1 litar, 114,99. Belarom Instant Kapa, 200 grama, 649,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Gulaši jada i kupusi jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaši jada i kupusi jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaši jada i kupusi jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
2: Marketing Banja Dvojka.

0: ima sira.
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
2: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
4: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
5: Lidl, isplati se.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman. Alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
4: Banja Dvojka. 991 MHz.

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje Dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cena po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđa. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo. Evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizanju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste?

Gulašijada i Kupusijada Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije pomagati. Pred nama je Gulašijada i Kupusijada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i Kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS

da te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

0: nikad ne odu. Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san sa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo bi bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jedno mesto. Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Gulaš i jada i kupus i jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo

0: najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju. Dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz Kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulašijada i kupusijada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
1: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
2: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
3: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
4: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
5: To je meni sve u životu.
6: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
7: Banja za vaše mobilne telefone.
6: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.
8: Marketing Banja Dvojka. Sponzor vesti Banja Dvojke.
9: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
10: Plaćanje čekovima građana.
11: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
9: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
11: Subotom od 8 do 13.
9: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
12: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
9: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.
13: Radio Banja Dvojka. Samo 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16 sati na talasima Banja Dvojka radija. Pet osoba uhapšeno je zbog sumnje da su preko interneta preuzimale, čuvale i delile materijale nastale seksualnom eksploatacijom dece, dok je protiv još jedne osobe podneta krivična prijava. Policija sumnja i da su pojedini osumnjičeni preko lažnih naloga na društvenim mrežama kontaktirali maloletnike i od njih pribavljali eksplicitne fotografije. Uhapšeni su MD iz Prokuplja, DJP iz Beograda, EB iz okoline Subotice, VC iz Beograda i AA iz okoline Stare Pazove, dok je krivična prijava u redovnom postupku podneta protiv SS iz Beograda, saopštio je MUP. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj će biti razmatran šestomesečni izveštaj o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, UNMNIK, održat će se 20. oktobra. Objavljeno je na sajtu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Izveštaj o Kosovu i Metohiji bi trebalo da predstavi specijalni zamenik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šef misije UNMNIK-a Peter Doe, koji je na dužnost stupio u januaru ove godine. Sednicom će predsedavati ambasador Grčke pri Ujedinjenim nacijama, zemlje koja je preuzela jednomesečno rotirajuće predsedavanje tim telom. Predstavnici četiri reprezentativna sindikata prosvete konstatovali su na današnjem sastanku da deo obaveza države prema zaposlenima u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika preuzetih važećim posebnim kolektivnim ugovorom i dalje nije ispunjena. Tim povodom najavili su i pokretanje tužbi protiv države. Postupci bi, kako je saopšteno, bili pokrenuti zbog neispunjavanja obaveza prema zaposlenima u prosveti, a koje je vlada Srbije preuzela važećim posebnim kolektivnim ugovorom. Sastanku su prisustvovali predsjednici Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Sindikata obrazovanja Srbije, Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije Nezavisnost i Sindikata radnika u prosveti Srbije. Predsjednik Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM Stevica Smederevac odbacio je danas navode o nepravilnostima u radu regulatora, o spoljnom uticaju na pojedine članove Saveta i o postojanju naloga kojim je navodno određen ishod glasanja. Takve tvrdnje, naveo je Smederevac, moraju biti zasnovane na proverenim činjenicama i razmotrene u odgovarajućoj institucionalnoj proceduri ako za to postoji osnov. Cene goriva će i u narednih 7 dana ostati nepromenjene. Benzin će i u narednih 7 dana koštati 207 dinara po litru, a cena evrodizela ostaje 236 dinara za litar. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici izjavila da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Otvaranje novog nacionalnog koordinacionog centra zaista je prekretnica na putu ka vašoj evropskoj budućnosti, navela je Ursula von der Leyen na društvenoj mreži X, dodavši da se Evropska unija priprema za buduće članstvo Crne Gore. Pripremamo se da granice Crne Gore postanu granice Evropske unije. Inače, premijer Crne Gore Milojko Spajić izjavio je da ta zemlja nastavlja da napreduje na evropskom putu, istakavši da sa otvaranjem nacionalnog koordinacionog centra granične policije jača zaštita državnih granica. Vesti iz sveta sporta. Novak Đoković nastavlja takmičenje na turniru u Pekingu. U drugom kolu protivnik mu je domaći teniser Bu Jun Ča Okete. Najbolji srpski teniser bori se za mesto među 8 najboljih, ali i za očuvanje maksimalnog učinka na turniru u kineskoj prestonici. Inače, trenutno je Đoković zatražio medicinski timeout. Košarkaši Partizana igraju protiv Bajerna u utakmici trećeg kola Evrolige. Meč počinje večeras u 20 časova u Minkeskom Sap Gardenu. Prema najavama meteorologa, do kraja dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura danas do 25 stepeni, a već sutra meteorolozi kažu za stepen toplije do 26 stepeni Celzijusovih. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banje Dvojka radija. Zahvaljujemo
se na pažnji. Ostanite dalje uz nas, dragi prijatelji. Pozdravlja vas i dobar dan vam želi popodnevna i večernja dežurna ekipa ovoga radija. Dobro nam došli.

0: Pa ti si, nisam ti poznao glas, čoveč.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
3: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru od četvrtka do nedelje banana kilogram 149,99, pileći batak i karabatak kilogram 249,99, suncokretovo ulje 1 litar 174,99, ajvar 550 grama uz super karticu 419,99. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.

0: Čekaj.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Sat i po.
4: Počinje Žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre!
7: Ajde još, ajde još!
8: Jao Bože!
9: Želim da počnemo.
10: Želim

Želja teka na talasima Banja, dvojke radija, 16:36. I evo nas, dragi prijatelji, u ovom popodnevnom terminu, da se u narednih pola sata, možda koji minuti duže, družimo sa vama tako što ispunjavamo vaše muzičke želje i prenosimo vaše pozdrave. Dakle, pišite nam, čekamo vaše poruke na 061-600-67-67, bilo da su običan SMS, Viber, WhatsApp, dakle 061-600-67-67. Dobrodošli u Željoteku.

I kako bi drugačije bilo kad se sređuje apartman nego veselo uz banju dvojku, uz Dikulu i nas dvojica, noće smo pijani ili ti čije li je tuga veća. Poruka stigla od gospodina Ćira, dakle, tetki Jagodi, srećno sređivanje apartmana i pozdrav ide za dva najbolja majstora, za Acu i Zorana iz Kraljeva. Dragi prijatelji, neka vam je srećan rad, veliki pozdrav za tetka Jagodu, veliki pozdrav i za Ćira i slušamo Dikulu, nas dvojica, noće smo pijani.

I poruka kaže, za lepše raspoloženje, za lepo popodne, Jašara, verujem u tebe, specijalno za slušateljku Olju Okice, pozdravljamo te ovom prilikom.

Sada za Bojanu, za Boku koju se zahvaljujemo na javljanju i na lepim rečima i specijalan pozdrav ide za najboljeg supruga od njegove Boke, za najbolju svekrvu i najboljeg svekra, a tu je i najbolja komšenica Mica. Pozdrav dragi prijatelji za vas i evo po specijalnoj želji 6 dana radim ja i Jele.

A sad malo da promenimo ritam, da kažemo da slušamo Kababu i da jedan veliki pozdrav ide za jednog đaka pešaka, za đaka pešaka koji je i danas vredan.

Dačika Radoša i njegovu porodicu slušamo Milana Babića Kada moja mladost prođe. Pozdrav Čika Radoša i zahvaljujemo se na javljanju.

A u današnjoj željoteci ide specijalan pozdrav za dve divne dame, za dve kume. Slušamo Slađu Alegro i Ej sudbino, pusti me da živim. Prijetan dan i prijetno popodne.

0: tera se sila, tera se bez.
1: I za našu dragu prijateljicu, za našu veliku drugaricu, za jednu divnu gospođu koja nosi predivno ime, a njeno ime glasi Mirjana, za gospođu Mirjanu. Slušamo Jelenu Jecu Vroćić i Tri poljubca hoću.

Evo sada jedna posebna muzička posveta za našeg velikog druga i našeg dobrog druga i prijatelja iz Banja Luke. E sad, nećemo mi mnogo ovu pesmu objašnjavati, samo ćemo reći da slušamo Šabana Šaulića, pesmu koja nosi naziv Marina, i verovatno da u njegovom životu baš neka Marina, jedna Marina nosi onu posebnu priču. Zato, dragi prijatelju, evo, pozdravljamo te iz studija Radija Banje Dvojke, iz centra Vrnjačke Banje, i dok slušamo Šabana i Marinu, ti se seti nekih lepih vremena i uživa, i pozdravlja te ekipa Radija Banje 2.

Načuli smo mi da jedan vredan gospodin koji se zove Sava danas ima pune ruke posla, to je radna akcija. Ne kreći Sava neku malu kuhinjicu, ne, ne, jer Sava kad počne da radi, to je projekat, to je rekonstrukcija. Skoro, verujte na reč, poštovani slušalci, ma kao građevinski poduhvat, jer Sava to sve dobro priprema, meri sve onako kako treba i ta kuhinja mora da zablista, a red bi bio nakon određenog vremena. Zato samo majstore, evo, pozdravljamo te, četka u ruke, valjak u pogon i samo polako, bez žurbe, a po tvojoj specijalnoj želji slušamo Marinka Rokvića koji kaže sam u sobi u dalekom svetu i verite da kada Sava kreči, to je kao građevinski poduhvat.

0: pozdravljam svi moji koji žive i rade u inostranstvu, u Pariz i u Beč.
1: Kako da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena?
2: Tera se sila, tera se bez.

17 je sati i 18 minuta i bilo bi ovo sve što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka radija. Za par minuta, poštovani slušaoci, eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Nakon oglasa emitovaćemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete. Zato je naša preporuka da ne menjate frekvenciju 991 ili pak ako ste na internet adresi banja2.com. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija. Želimo vam dobro.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

0: 050-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Bane dvojka, bane dvojka, bane dvojka.
2: Dobrodošlicu vam želimo u najnovije izdanje dvojkinih oglasa koji danas kažu sledeće. Na prodaju stanu u zgradi Solidarnosti površine 58 kvadrata. Na četvrtom spratu terasa, podrum, parking mesto. Cen po dogovoru, a dogovorni telefon je 061-600-6767. Dakle, 061-600-6767 da kupite stan u zgradi Solidarnosti 58 kvadrata. Na prodaju 2 tone ječma, cena po dogovoru, a vi se javite Saši iz Medveđe na broj 062-54-0860. Da kupite ječam, 2 tone u ponudi, 062-54-0860, Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas, cena je povoljna. Dogovora radi ili više informacija radi, javite se na 069-715-162. Za plac u Odžacima 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg Irskavac, telefon 060-052-4927. Za grožđe Hamburg i Irskavac 060-052-4927. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija, Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor, 14 konjskih snaga. Košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru, a telefon za sve vaše informacije i svaki dogovor jeste 061-1032-030. Za profesionalnu samohodnu kosačicu sa sedištem Etesija 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uveženo iz Švajcarske. Za više informacija na raspolaganju vam je telefon 061-103-2030. Dakle, za bogat vozni park koji je u ponudi, odnosno za neko od vozila, javite se na broj 103-2030. Tražite majstora za zelenilo? Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin. Dakle, majstor za vaše zelenilo očekuje vaše pozive na broju 063-108-3517. Izvolite, zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova, 135x50x75 sa fiokama u Sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru, dogovorni telefon 060-052-4927. Da kupite kancelarijske stolove ili kancelarijske stolice 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije 061-103-2030. Za profesionalni solarium 061-103-2030. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Telefon 066-6216-910. Za kuću u Trsteniku 066-6216-910. I posljednji oglas u ovom izdanju kaže profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte 060-052-4927 i uživajte u vrhunskom profesionalnom zvuku za vaša porodična ili profesionalna okupljanja. 060-052-4927 i to bi bilo sve u ovom izdanju vaših oglasa na talasima Banje Dvojke. Inače, vaše male poslovne i reklamne oglase, pozdrave, želje i čestitke također možete predati lično u prostorijama Banje Dvojke, a mi se nalazimo i na vas, čekamo u centru Vrnjačke Banje u zgradi Solidarnost u Prizrenju, lokal broj 1, a tu je i naš marketing telefon 036 616 007. Čuli ste oglase.

0: Ajmo lagano!
1: Ovde baš neka prijatna tišina. Kod nas tamo po ceo dan pevaju laste, vrapci i kosovi. Užas.

0: Ovo je vaša specijalna želja. Marina, Marina, Marina, Marina, Marina, Marina,
1: Marina, Marina. Da, ovo je vaša specijalna muzička želja u 17.38. Jedan poseban pozdrav ide za jednu divnu damu, plave kose i još lepšeg imena. Da, u pitanju je Marina. E, Marina, ovaj muzički pozdrav ide pravo za tebe, uz veliku želju da ti ostatak dana i večeri bude baš onakav kakav zaslužuješ, lep vedar, ispunjena dobrim ljudima i dobrom muzikom. Dakle, za plavokosu Marinu slušamo Kebu i Marina. Dobro vam večer.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
0: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
0: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
0: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Pažnja, pažnja, u Ideji, Rodi i Merkatoru. Od četvrtka do nedelje uz super karticu. Dugotrajno mleko 1 litar, 89,99. Neoplanta Budimska Ulen Slice 100 grama, 199,99. Trapist 100 grama, 99,99. Frikom Grašak 700 grama, 229,99. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
5: Gulaši jada i kupusi jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaši jada i kupusi jada. Veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa, ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaši jada i kupusi jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo.

0: 385569. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Mnogi vozači će ove lepe jesenje dane iskoristiti da predstojeći vikend provedu van gradske sredina, što na glavnim putnim pravcima, već sa prvim popodnevnim satima, može doneti veći broj vozila. Vozači očekuju gotovo odlični uslovi i dobra prohodnost svih putnih pravaca. Ipak savjetujemo da iskoriste ovo lepo vreme za preventivnu kontrolu automobila posle vrelih letnjih meseci, a usled nižih jesenjih temperatura i pritisak u gumama može biti niži u odnosu na letnji period, što direktno utiče na stabilnost vozila, ali i potrošnju goriva. Iz Puteva Srbije nas obaveštavaju o aktuelnim izmenama zbog radova na važnim putnim pravcima. U Braničevskom i Podunavskom okrugu pažnju skrećemo na dve lokacije. Prva je na autoputu u zoni petlje kola, gde se sve do 21. oktobra izvode radovi na sanaciji nadvožnjaka. Zbog toga su u smeru ka Beogradu zatvorene preticajna i vozna traka, dok se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne trake. Uz napomenu da je na petlji Kolari zatvoreno uključenje na autoputu ka Beogradu, zbog toga se kao alternativa preporučuje petlja Vodanj. Izmene očekuju vozači i na brzoj saobraćajnici od naplatne stanice Požarevac do petlje za Malu Krsnu. Na ovom potezu su u dužini od 1 km saobraćaj odvija dvosmerno jednom kolovoznom trakom. Zbog radova je iz smera Požarevca ka naplatnoj stanici potpuno zatvoren izlaz za Malu Krsnu. Vozači koji žele da se isključe ka ovom mestu moraju produžiti do kružnog toka kod benzinske stanice gde vrše polukružno okretanje i vraćaju se nazad do isključenja. I danas će u vremenu od 10 do 15 časova zbog radova biti obustavljen saobraćaj između Kušića i Javora na putu Ivanjica-Sjenica. Zbog održavanja tradicionalne brdske trke Goč-Vrnjačka banja u subotu 3. i u nedelju 4. oktobra u vremenu od 8 do 20 časova biće obustavljen saobraćaj na regionalnom putu broj 209 na deonici Stanišinci-Goč, kada će vozači biti usmereni na stari put od Vrnjačke banje ka Goču. Na naplatnim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, ni na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim u smeru ka Hrvatskoj i Mađarskoj čeka uobičajeno, dugo i višesatno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se i ovoga puta javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, saobraćaj u Srbiji biće pojačanog intenziteta posle podne zbog predstojećeg vikenda, dok na graničnim prelazima ima zadržavanja za kamione i šlepere. Nema zadržavanja na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila, a teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju oko 4 sata. Na prelazu Šid 3 sata, a na Sremskoj Rači oko sat vremena. Srećan put, lepu, udobnu i sigurnu vožnju i danas žele vam vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija-Evropa-Švajcarska, vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!
3: Dobroveče Banjo, dobroveče prijatelji Šumadije i Srbije.

Tradicionalni sastanak na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana banja2.com.

U subotu 3. i nedelju 4. oktobra na stazi Stanišinci-Goč bit će vožena autotrka na brdskim stazama koja se boduje za šampionat Republike Srbije. Pored takmičarskog karaktera ovog događaja na obroncima Goča, prvi put će na trkačkoj stazi, zatvorenoj za saobraćaj, vozačke veštine moći da isproba svaka punoletna osoba sa važećom vozačkom dozvolom. Reč je o humanitarnoj trci u kojoj će sav prihod od kotizacije u iznosu od 2000 dinara po učesniku ići u fond za lečenje četvorogodišnje Lenke Gašić iz Vrnjačke Banje. Ona se od rođenja bori sa tuberoznom sklerozom i farmakorezistentnom epilepsijom, a za nastavak lečenja i neophodne terapije nedostaje oko 1.000.000 dinara. Humanitarnu akciju za Lenku vodi kabinet predsjednika opštine Vrnjačka Banja, a automobilski i sportski klub Gaga Avala Racing Team kao organizator trke priključuje se akciji jer sav novac prikupljen kotizacijom učesnika ide upravo za Lenkino lečenje. Učesnici humanitarne trke vozit će jednu vožnju u svojim automobilima na stazi dugoj 2250 metara raspoređeni u tri klase prema zapremini motora. Reč je o običnim, standardnim vozilima koja koriste u saobraćaju sa serijskim gumama i bez zaštitne takmičarske opreme. Učesnici su u obavezi da nose zaštitnu kacigu i rukavice, a sve ostalo je do organizatora. Osvajačima prva tri mesta po klasi sama bit će dodeljeni pehari, a predviđena su i specijalna priznanja za dame. Ovo je dakle humanitarna trka predviđena svim poklonicima autosporta koji nemaju trkački auto da svoje znanje pokažu na pravoj zatvorenoj trkačkoj stazi i u realnim takmičarskim uslovima. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem e-mail adrese gagaavala@gmail.com ili putem broja telefona 065 98 77 310, 065 98 77 310, a mi pozivamo sve zainteresovane da ostvare kontakt i da doprinesu Lenkinom uspešnom oporavku. Dream.

0: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 1. do 7. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 599,99, grekos 500 grama uz super karticu 279,99 i ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: 10 godina sa vama. Boss Shop slavi svoj veliki 10. rođendan i časti vas popustima. Od petka 2. do nedelje 4. oktobra očekuje vas 10% popusta na ceo asortiman, alati, oprema, materijal za kuću i radionicu, sve uz 10% popusta. Boss Shop, 10 godina sa vama. Hvala na poverenju.
2: Gulaš i jada i kupus i jada, Podunavci 2026. U nedelju 4. oktobra od 10 časova Podunavci će biti mesto gde će se kuvati, družiti, pevati i što je najvažnije, pomagati. Pred nama je gulaš i jada i kupus i jada, veliko takmičenje u kuvanju gulaša i kupusa. Ali ovo nije samo borba za najbolji kazan i najukusniji zalogaj. Ova manifestacija je humanitarnog karaktera, a sav prikupljeni novac namenjen je za pomoć u lečenju Vojna Panića, koji se bori sa cerebralnom paralizom. Podunavci vas pozivaju, dođite da se družimo, da probamo šta su majstori iz kazana pripremili, da podržimo takmičare, ali i da svi zajedno pomognemo Vojnu. Za najmlađe je pripremljen i zabavni park, a za najbolje raspoloženje pobrinuće se DJ Mr. Bean. Očekuje vas i muzika zahvalnih muzičara sela Podunavci. Gulaš i jada i kupus i jada u Podunavcima. Kuvamo za druženje, ali ovoga puta pre svega kuvamo i pomažemo Vojnu. Za sve vas koji želite da pomognete, možete poslati SMS 15 15 na 30 30.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa, ispirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio Banja Dvojka, reklame.
5: Example 2.
6: Deco!
7: Za vas Dvojka počinje.
8: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
9: Jesmo li kod kuće domaćine?
10: Neću da ti kaže čelad.
11: Ima jednu želju.
12: Pa mora da si malo cugnula.
13: Ne konstatujem te uopšte.
9: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
14: O da, ovo je muzika koju ste vi birali. 18:47. Čujete ovo lepo kolce u pozadini mog glasa. Pa kako drugačije da započnemo? Jer večeras posebna priča stiže iz Cerovca kod Šapca. Sve se zahuktalo u avliji familije Pajić, već postavljena šatra, sve je spremno, a sutra se pod njom slavi jedan veliki i poseban dan. A to je punoletstvo Ane Pajić, jedinice mezimice i tatine princeze. Veliki naš prijatelj i drug Milan od Milošte zvani Rođa sutra otvara kapiju, otvara vrata svog doma za prijatelje, za komšije, za rodbinu, za sve drage ljude da zajedno proslave Anin 18. rođendan. Ana, pa srećan ti rođendan, srećno ti punoletstvo, neka ti 18. rođendan bude početak jednog lepog i velikog, velikog životnog poglavlja, ispunjenog pre svega zdravljem, a onda i srećom, ljubavlju i dobrim ljudima oko tebe. Celokupnoj porodici Pajić želimo da im sutrašnje veselje bude za pamćenje, da se pesma čuje, da se prijatelji okupe, da se čaše podignu i da se ovaj dan dugo, dugo prepričava. Cerovac kod Šapca, avlija nama cenjenih i poštovanih Pajića, sutra je mesto gde se slavi jedna Ana. Veliki pozdrav Milanu, Ani i celokupnoj familiji Pajiću za želju da im bude srećno, veselo i berićetno. I naravno, tu je ta Banja Dvojka da sve to potpuni i večeras. Dragi Pajići, primite pre svega sve čestitke, kako u moje ime, tako i u ime celokupne ekipe Banja Dvojka Radija. Želimo vam srećno veselje, želimo da vaša Ana bude srećna, vesela, zdrava, nasmejana, a celokupnu priču su započeli, kao što sam i sinoć napomenula, jedna divna dama, gospođa Vojka, jedan divan gospodin, gospodin Radenko, i zaista mi je čast i zadovoljstvo da mogu ovom prilikom da pozdravim taj divan bračni par Pajić, gospođa Vojka, gospodin Radenko. Evo ovako, ovom prilikom čestitam rođendan vaše Ane, da ste nam živi i zdravi. E sada, kako je red da pozdravim i našeg velikog druga i prijatelja, tatu Milana. Pa rođo, neka je srećno veselje. Ne sumnjamo mi da ćeš ti sve svoje prijatelje, sve goste, rođake, komšije, kumove dočekati raširenih ruku i sa onim tvojim prepoznatljivim osmehom. A tako to dočekuje čovek dobre duše, čovek pravi srpski domaćin. Rođo, još jednom neke srećno veselje, neka ti Ana pre svega zdrava, srećna i vesela, da te sluša i posluša i ona tebe, a i ti nju. I evo, pazimo šta radimo, počinjemo veselo. Pa ajmo da nazdravimo, malo ćemo mi zaigrati ovde u studiju. I da započnemo sa onom prvom o punoletstvu, jer ipak Ana proslavlja 18. rođendan i ajmo svi zajedno da poželimo Ani sve najlepše povodom njenog 18. rođendana. Dobro vam veče, dobri ljudi, i dobrodošli, šaljemo vam bezbroj zagrlja i poljubaca iz centra Vrnjačke Banje, iz studija Radija Banje Dvojke, selo Cerovac kod Šapca. Dobro veče.

U familiji Pajić u selu Cerovac kod Šapca, gde se priprema, gde se u stvari već je spremno sve za veliku proslavu koju priprema tata Milan za svoju ćeru Anu. Dakle, ćeri Ani Pajić srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.

Sati i 10 minuta, mi nastavljamo dalje. Dakle, mi smo i večeras u avliji familije Pajić u selu Cerovac kod Šapca, jer tamo je već sve spremno, uveliko spremno i zahuktava se za sutrašnju veliku proslavu povodom Aninog 18. rođendana. Dakle, poruka i večeras glasi: ćeri Ani Pajić, srećno punoletstvo želi tata Milan sa porodicom Pajić iz Cerovca.

Jedan specijalan pozdrav ide za nama posebnog, dragog, cenjenog i poštovanog Milana Rođu od Gargija. Pozdrav ide za sve goste u Cerovcu.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje. Example
1: 2. Djeco!
0: Za vas Dvojka počinje.
2: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
0: Jesmo li kod kuće domaćine?
3: Neću da ti kaže čelan.
4: Ima jednu želju.
5: Pa mora da si malo cugnula.
6: Neko statujte uopšte.
0: Muzika koju ste vi dirali. Živjeli.
7: Ćeri Ani Pajić, srećno punoletstvo, želi tata Milan sa porodicom Pajić iz C.

0: jedan ko ni jedan.
1: Okej, okay, neka budu dva. Opusti se i uživaj na banja2.com.
2: Radio nezaboravnih hitova. Banja dvojka. Banja dvojka.
3: E, vraćamo se u 97.

0: Mi imamo srce za ceo svet. Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, stoje ovdje, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.
6: Puško moja, kratki karabinu, delit ćemo za zime ti zimu, da li u šumi ili u Berlinu. Opet se mesi pogača, opet se nosi šajkača, opet se pile tići, vratili se mali obilići. Reci svima sele, Srbi se vesele, reci svima rode, Srbi kolo vode.
4: Folk Radio
5: Banja Dvojka.

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja Dvojka. Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine. Banja Dvojka. Najjači smo najjači. Najbolji smo najbolji. Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani. Dvojka. Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, do sad obuži. Vaš radio Banja Dvojka. Dvojka.

0: ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Lepi pa već uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
1: Ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo.

0: ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Da, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: Ko je to?
1: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me stojo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: da sve bude veselo, zdravo i pravo.
1: A Vanja Dvojko je bila zakon.
2: Sve me boli.
0: Da vas ne boli ni jedna boljka.
3: Tako je, Burazir.
0: Vanja Dvojka.
4: Neka ga ravno.

0: plivajte, ronite, davite se u talasu.
1: 9.1 megaherca.
2: Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Karina.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stoju, ajmo!
2: Za naše prijatelje od prijateljice specijalno i za naše mladence, tako je?
5: Tako je.
6: Radio, Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka. Damn.

0: električni orgazm.
1: Dobra pesma, važne teme, bez dileme, sigurno buđenje.
2: Najzad nam je krenuo.
3: Ludilo ćeš.
4: Ali vi ste sabijeni ovde u jedan uski prostor.
5: Meni su pustili ovde na državnoj tezgi, a ona je radila tamo.
6: Odavno je meni ovde bilo nešto sumnjivo.
7: De ovde?
5: Ovde. Ajde, sram te bilo, niti ni sramota. Beka!
8: Sramota.
5: Beži!
9: FM Stereo.
5: O, ano, hoće da se bija sa narod i da ba tamo u rob.
10: Mislim, muče su se kitar, ono što narod kaže.
1: Sada vam razbiju brigad

0: U programu E sad, e baš kod nekad.
1: No!
2: Večer, bre!
3: Najzad nam je krenuo.
1: Šta nam je krenuo?
0: Kod nekada.
2: U zdravlje!
4: Pa ja kod nekada.